0: kasa ena ne pe bompa we yesu nim se oni pe bi na waye osia kwan se ye kwako pe bibi abedi na waye osia kwan ho se o ma ye nya ne ye ma ene ye busua ensa be ko wano ene wade wonyi ne fiya kwan mo ene wade wonyi ne fiya kwan mo oni pe bi waye osia kwan e wa adwuma mo ho ne o mpese ye fa adwuma mo ne o pese ye yu adi fira adwuma no ne o pese adwuma e born ene wade won kasa ma ene wade won kasa ma
1: yesu di
0: mo bible se e ma ne ko tunsuo ade koma o magye enwan annom ayede anya ankwa nanso so enipa bi ayede e pam mo se ye mamu ensansuo no ye mamu entunsuo no but ensaka nya me se onyankopo ayi Moses e mane bechi wom en anopai ewari ayi obi a kasa ba ko pa na ye ha nya twa dey etwa
1: awo yesu
0: di obi enam wo haabu en anopai ye bomba se urade ye onipa bi a kasa ba ko pa maya na ye ha twa dey etwa na amane bi enam bi na twa dey etwa ewo yesu bi anabo paye in the name of Jesus we wura en anopai yo papa anopai yo ye bomba se urade san ye wi Moses e ma e ma na Moses ko ji e ma no papa en anopai en anopai en anopai obo fo biara Ogo ya brebo mo wa kasa na bibia twatwa ro owu anopae papa yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae yini mae bibia wa kasa na ya ha twatwa wa kasa na ni e pano ye saka owu yini mae papa yini mae anopae yo ye bo fo mae se wi Moses e ma ni ya bo fo e ma mai dia na ya anopae abu Jesus Christ.